خلق قرولتی تزمی جنگو کمونستیک پارتیاسنن رهبرلیکی دی چنگ تروب، مارکزیزملیک دولت تعلیماتنن اساسی پرنسپی دی چنگ تروب، خلق دیموکراتیاسی دیکتاتورلیکی دی که دولت تزمیسیگ لایخلیشیب، دولتنن سوسیالیزم یولنی بویلاب آلغی ایلگیرلیشیگه اونوملیک کپالتلیک قیلیدی. خلق قرولتی تزمی دولتده بارلیک حقوق خلقی منسوب بولیشدی چنگ تروب، خلقنن اوز ایشیغی اوزی ایگی بولیشینی این زور درجیده کپالتلندیریب، پارتیه رهبرلیک قیلیش، خلق اوز ایشیغی اوزی ایگی بولیش، دولتنی قانون بویچه اداره قیلیشنی ارگانیک بیرلیکی کلتیریب، دولت اداره قیلیشنین تینچلیکدن قالایمقانلاشیب، گوللنیشدن خارابلاشیب کتیشدک تاریخی دوریلیکدن حالقیب چیقیشیغا اونوملیک کپالتلیک قیلیدی. خلق قرولتی تزمی دولتنن استقبالی و تقدرگ مناسبتلیک بر قطار زور سیاسی مناسبتلینی توغرا بر طرف قلیب، دولتنن ترلیک ایشلارنی بر تتاش یوقور اونوملیک تشکیللیشینی ایشقا آشوروب، دولتنن بیرلیکینی و ملتلر ایتتیپاقلیقینی قولداب، دولتنن سیاسی تورمیشینین هم حیاتی کوچکی تولیشی هم تینیش ترتیبلیک بولیشیغا اونوملیک کپالتلیک قیلیدی. Партия 18-й құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті Жоңхуа мүлітінің ұлық гүлінішедің ібарет стратегиялік ұмымлық білен дүниада 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгүрішіні бір тұташ нәзәргі еліп, партия рәхбәрлікіді чың тұрыш вә өні мүкеммәлләш тұрыш. Жоңғуча социализм түзімін мұстәккемләш стратегиялік үксәклікіні чықш қылып, халық құрылтый түзімі нәзіриясі و عملیت ده یعنی یارتشن داملاق آلوگ سلجتپ برکتار یعنی قراش یعنی ایدیه یعنی تلپلن اتر قویدی. بو اساسلیک تواندی که برکانچ تلپن از چیگالوده. برینچه دن جنگو کمونیستیک پارتیاسنن رهبرلیکی دی چنطروش شد. پارتیانن عمومیتن تلوق ایگلیدگان هر قایسی تلپلن مسلاشتردگان رهبرلیک یادروسلیک رول دی چنطروب. Партия Мәркізі комитетінің нопозі вә мәркезлік біртұташ рәхбәрлікіні қатты қолдап, партияның нәзірие, лушен, фанжин, сиясәтлері вә тәдбір орылаштырмыларының дөләт қызметі де ұмымызлік ұзычылаштырылышы вә өнімлік ижира қылнышығы қапалетті қылып, дөләт хакимиет орғаларының қызметләні асаси қанун вә қанунла бойыча паал, тәшәбұзгарлық